Ce m-am de gaxos, am iton picro promes pedia. Mi-ar mi-quarha, rad gara sa cu crznov, e si quarul ze beurat media.